doma di zadežione. Mi, to poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

0: Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Zastoj so med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, gneče tovornjakov je pred predorom karavanke v smeri Avstrije. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu, čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne v notranjosti bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature se bodo povzpele do 32, v Alpskih dolinah okoli 25. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Tadej Pogačar je osvojil svojo peto skupno zmago na dirki po Franciji in se tako izenačil z rekorderji po številu naslovov na največji kolesarski dirki. V zadnji etapi v Parizu je vse do zaključka napadal za etapno zmago, a na koncu ostal brez nje. Tur je sklenil s petimi etapnimi zmagami, o morebitnem nastopu na Vuelti pa bo odločitev sprejel po koncu dirke. Policija je v obsežni operaciji ustrelila in ubila osumljenca za sobotni napad ob robu parade ponosa, v katerem je bila ubita ženska, številni pa ranjeni. Oblasti so dejanje opredelile kot islamističen terorističen napad. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in jutri med 12 in 18 uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okužil vsak, tudi preko uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih.
0: Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoji so med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru, gneča tovornjakov je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Ponekod po Sloveniji megla še vedno zmanjšuje vidljivost. Okvarjeno vozilo ovira promet med Naklim in Kranjem zahod proti Ljubljani, predmet pa med Voklim in Kranjem zahod proti Jesenicam. Dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu, čez dan bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne v notranjosti bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature se bodo povzpele do 32, v Alpskih dolinah okoli 25. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Tadej Pogačar je dirko po Franciji končal v velikem slogu. Osvojil je peto skupno zmago in pet etapnih zmag.
3: Več in več pomeni ta zmaga. Res tudi navijačev je bilo neverjetno ogromno. Pa še dobre noge so bile, ekipa je bila super in ja, sem zelo zadovoljen.
2: Tako Pogačar. Ob zmagi so mu čestitali tudi predstavniki slovenskega političnega vrha, med njimi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, predsednik vlade Janez Janša in minister Anže Logar. Njegov uspeh je sicer označen za zgodovinski dosežek, saj se je s peto skupno zmago na turu izenačil z največjimi legendami kolesarstva. Več sto ljudi, med njimi večino turistov, so včeraj v deželi Apulija pred požarom reševali prek morja. Objavljeni posnetki so prikazovali gasilce, ki so se borili proti požaru, ki takrat še ni ogrožal domov v mestu. Je pa bilo ogromen oblak dima videti od več 10 kilometrov daleč. UNESCO je na seznam svetovne dediščine uvrstil več novih območij, med njimi plaže v Normandiji, kjer je med drugo svetovno vojno potekalo izkrcavanje zavezniških sil, ter grško goro Olimp, simbol grške mitologije. Na seznam je bilo dodano tudi modernistično gozdno posestvo v Berlinu, znano po svoji arhitekturni in družbeni vrednosti.
4: Rok je zame način življenja.

0: Leti na Rock Radio. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Who is hot?
0: Rock Radio, čisti rock.

0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Zastoji so med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru, gneča tovornjakov je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Ponekod po Sloveniji megla še vedno zmanjšuje vidljivost. Ukvarjeno vozilo ovira promet med Naklim in Kranjem zahod proti Ljubljani, predmet pa med Voklim in Kranjem zahod proti Jesenicam. Dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu, čez dan bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne v notranjosti bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature se bodo povzpele do 32, v Alpskih dolinah okoli 25. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je na specializirano državno tožilstvo vložilo kazensko ovadbo proti nekdani ministrici Tanji Fajon in nekdani generalni sekretarki Bojani Žvokl. Pri postopku nominacije nekdanje zunanje ministrice za predstavnico Evropske unije za Sahel naj bi glede na navedbe prišlo do hudih kršitev zakonodaje, poroča Planet TV. Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi dal nekaj prostora pogajanjem, potem ko so se pojavile navedbe, da naj bi Washington skrbile zaloge streliva. Iran je medtem potrdil, da je tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Kolesarji Emiratov so daleč največji zaslužkarji na letošnji dirki po Franciji. Na letošnjem turu so prejeli največji del denarnega sklada, predvsem po zaslugi Tadeja Pogačarja. Njegova peta skupna zmaga, pet etapnih zmag ter številne uvrstitve so ekipi prinesle več kot 832 tisoč evrov nagrade. Emirati so pobrali tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja, pod katero se je podpisal Mehičan Isaac Del Toro.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Poliție ima svoj zvuk.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00
1: in klasični Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
0: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
5: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.

0: kombače.
1: Dobar jutrček, everybody. Ponedeljek je. Smo na broju.
2: To je poslednji ponedeljek v mesecu juliju, tako da čez teden dni je že augusta, še komu zdi, da so tele poletni meseci tako kar malo bolj brzinski kot sicer.
1: Ej, stari, tako prav polovica poletja je že mim.
2: Pa se julija sploh bloni v bistvu.
1: Ja, tako, cek.
2: Juli, ustav se!

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: David Bowie in Modern Love. Dobro jutro. David Bowie sicer prihaja z neko novo plato, ne, z nekimi posnetki iz 60-ih.
1: Septembra.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Zdaj pa od zvokov 60-ih let k zvokom teh dni.
1: Ja, ja, teh dni včas takole zvečer se prepele kakšna nevihta, ne, in...
0: Popestri.
1: Tako, popestri.
0: Dobro zveni, mislim, če ne drugega, dobro zveni.
1: Ma ja, čeprav bežimo včasih, ne, pod streho ali pa pod kouter ali pa v objem, koliko bliže kaj, so zvoki dežja, tako eni najbolj pomirujočih zvokov tam zunaj, ker njihov nežni zvok zmanjšuje vznemirjenost, siceršno, nas pomirja, ne, spodbuja sprostitev, kar je pravzaprav isto, ampak še dobro, okay, da je temu tako, in pa pomaga pri globokem spancu.
0: Res.
1: Čeprav, če grmi zraven, pa se bliska to niglih tako, ne? Če tako nezno dežuje.
0: Stari, jaz si kdaj na YouTube prav pržgema, veš, zvečer, nevihto in potem celo noč lepo.
1: Kaj pa, če bi sam okon odprl?
0: Če je, če ni, pa pizda, veš, ne, kaj češ. Pomaš pa na YouTube še une, ki so zvok nevihte, pa brez videa, da ti na sveti posobijo.
1: Poprej pa še reklama Dedole sem jaz.

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoji so med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Mariboru, pred Postojno proti Kopru, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, gneča tovornjakov je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu, čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne v notranjosti bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature se bodo povzpele do 32, v Alpski dolinah okoli 25. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Tadej Pogačar je dirko po Franciji končal kot veliki zmagovalec z rumeno majico, petimi etapnimi zmagami in se vpisal v bok največjim kolesarskim legendam.
3: Mislim, vsaka zmaga ima svoj pomen, svojo zgodbo, tako da tudi tam drugačen pogled na to, ampak ja, je ena izmed lepših, smo uživali cela ekipa in zborbal res lepo do konca. Bilo je velik slovenski zastav, sploh v Alpah, tako da naslednjo leto upam na še več.
2: Tako Pogačar. Če vlada v petek ne bi posegla v dajatve, bi voznike v torek najverjetneje pričakala nova občutna podražitev goriv, tako pa naj bi šle cene goriv navzdol. Liter dizelskega goriva naj bi se pocenil za približno 1 do 2 centa, podobno kurilno olje, pri bencinu pa bi lahko cena padla še izraziteje, poroča portal Finance. Le teden dni po koncu 113. dirke po Franciji pa bo Tadej Pogačar v domači komendi gostil nekatere najboljše kolesarje na že 8. Kriteriju Pogi Challenge. Dogajanje se bo pričelo v petek in zaključilo v nedeljo z izzivom z klanca v klanc.
3: Druženje na klancu, na krvavc, tako da ja, prite vsi, tudi tisti, ki ne greste na bicikl, prite saj pogledat, navijat za ostale.
2: Tako Pogačar.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
6: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
7: Kar si stranka želi, Primotonu dobi.
8: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Kombačem.
1: Dobro jutro, pol osmih, tole je ponedeljek, zgrizali smo čez vikend, 27. na koledarju, tako malo gledamo še nazaj v fuzbal, prejšnji teden. Pa
2: veš, kje že to?
1: Ja, deče.
2: Fuzbal je bil v Ameriki, to je bilo daleč stran.
1: Mi gremo pa zdaj zmagati nekam drugam.
2: Tako dogajajo se Evropske univerzitetne igre v Salernu.
1: Okay.
2: Ta hip zdaj, oziroma ta teden še, kjer imamo 99 športnik in športnikov prisotnih. Tako da se bijejo bitke v različnih športnih panogah, kot so naprimer rokomet, futsal, pedel, odbojka, basket in naši študentje se držijo kar pa dober se držijo. Ja. In študentke, seveda.
1: Okay. Popanač študentke in študenti držimo pusti za še naprej. Dokdaj to traja?
2: A še ta teden. Buona fortuna, a

0: Dobro jutro, Zigo, si peaceful, easy feeling in točno tak ponedeljek kličemo dobo.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ampak zdi pa se mi, da je realnost čist drugačna, zato ker easy feelinga ni med mladimi bendi, vsaj tistimi, ki se še niste, pa se hočete prijaviti v tekmo za dva velika odra v razprodanih Stožicah.
2: Pa tudi med tistimi, ki so se prijavili, zdaj le po mojem kar precej živčnosti, a je vse v redu, ali ni ok, a bomo, ali ne bomo, a smo dali ta prave posnetke, ali nismo dali. Ej, zaenkrat vse štima na listi prijavljenih, je že nekaj prostora za kakšne nove mlade skupine, da se prijavite in veseli bomo vseh. Kajti res bi vas radi videli kot pred skupine na dveh razprodanih koncertih.
0: Ja. Govorimo torej o 27. in 28. novembru. Siddharta in Bigfoot Mama se bodo sound clashnili na, na Red Bullovem eventu, torej v Stožicah, in mi iščemo pred skupini. Eno za en večer, drugo za drug večer in naslov oziroma informacije o tem, kako se mladi bendi lahko prijavite.
2: Pošljite kar Primož Siter, ja. Delavska 16, 7000 trbovle. Z dopisnico.
0: Pa, z dopisnico pa s kuverto dodatno
2: ne,
0: zraven.
2: God, to, ne, kuverte,
0: ja,
2: ne.
0: A se gremo no. Proper ali se pa ne gremo?
2: Madonna, ne. Skorumpiran Siter.
0: Hecam vse. Pošljite, pogledajte, vse informacije imate na voljo na Red Bullovi spletni strani, mi pa držimo pesti za najboljšega, ne?
1: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X-Gombač.

0: Rock Radio Service. Promet vreme in rock and roll.
1: Zastoji so med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Mariboru, pred Postojno proti Kopru, gneča tovornjakov pa je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Temperature se bodo povzpele do 32, v Alpskih dolinah okoli 25. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Tadej Pogačar je dirko po Franciji končal v velikem slogu. Osvojil je peto skupno zmago in pet etapnih zmag.
2: Več in več pomeni ta zmaga. Res tudi navijačev je bilo neverjetno ogromno. Pa še dobre noge so bile, ekipa je bila super in ja, sem zelo zadovoljen.
1: Tako Pogačar. Ob zmagi so mu čestitali tudi predstavniki slovenskega političnega vrha, med njimi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, predsednik vlade Janez Janša in minister Anže Logar. Njegov uspeh je sicer označen za zgodovinski dosežek, saj se je s peto skupno zmago na turu izenačil z največjimi legendami kolesarstva. Več sto ljudi, med njimi večino turistov, so včeraj v deželi Apulija pred požarom reševali prek morja. Objavljeni posnetki so prikazovali gasilce, ki so se borili proti požaru, ki takrat še ni ogrožal domov v mestu. Je pa bilo ogromen oblak dima videti od več 10 kilometrov daleč. UNESCO je na seznam svetovne dediščine uvrstil več novih območij, med njimi plaže v Normandiji, kjer je med drugo svetovno vojno potekalo izkrcavanje zavezniških sil, ter grško goro Olimp, simbol grške mitologije. Na seznam je bilo dodano tudi modernistično gozdno posestvo v Berlinu, znano po svoji arhitekturni in družbeni vrednosti.
3: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
4: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
5: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
4: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
3: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Če danes srečate bivšega, zamudite avtobus ali se vam golob zaleti v ramo. Brez skrbi. Sladoskop pravi, da se vse popravi z enim postankom v McDonald'su. Izberite McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
7: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?

0: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
1: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
2: Klavis.
1: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
2: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
3: Rock Radio. Jutranja izmena. S Siterjem in X Gombačem.
4: Dobro jutro. Ura je... 8.
5: Ne bomo nadaljevali te misli. Bomo pa našteli 5 držav, ki so letos tako na vrhu seznama za obiskati jih med letošnjimi počitnicami.
4: Ok, da slišimo.
5: Tako da, če še niste bili na dopustu, pa če rabite navdih oziroma idejco, evo tlele. Od 5. mesta na zgor je dobro obiskati Švico, Norveško, Švedsko, Albanijo in pa lega zlomka. Hrvaško. Kaj pa ti misliš reči? Kaj? Hrvaško.
4: Trbovlje.

Jutarnji sprehod ni za vsakega. No. Razen, če ob tem posluša. Rock Radio. Čisti rock.

največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim naslovom.

0: Dobro jutro. You ain't seen nothing yet, oziroma to ni bilo še nič, ker je šele ponedeljek nekaj čez 8. Dobro jutro.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
0: In pičimo naprej, rinemo v nov delovnik ali kako.
2: Gremo v leto 1984, ko je na velika platna prišel film Purple Rain.
0: Oh my god.
2: V katerem vemo, kdo igra in vemo, kaj je ta film oziroma komad naredil zanj.
0: Ej, ta komad pa res ne.
2: In film tudi ne. Bil je pač mlad, neuveljavljen glasbenik v filmu, ne. In potem je pač se znajdu z kreativnimi in pa siceršnjimi težavami sveta kot takšnega, pa je zbral moči in pa pogum, da je nadaljeval in naposled uspel.
0: In kako kolosalno je uspel.
2: Pa jolično
0: kak,
2: je uspel.
0: Pa kak fucking komad, no. Ja, neč, dobro jutro. Če ste v dežju ali ne, tole je Purple Rain.

0: Boisia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X Gombačem.
2: Jo, dober jutrček, everybody, spredi, zadi, 27.7. je na koledarju zadnji letošnji julijski ponedeljek, ko stopamo.
3: Na današnji dan leta 1976 je Tina Turner uložila prošnjo za ločitev od svojega moža Ikea.
2: Pred točno 50 leti na današnji dan.
3: Mislim, da vsi vemo, zakaj je bilo temu tako in ja, da se punca odločila.
2: Prav
3: se je mogla odločiti.
2: Prav se je odločila, šla je stran od nasilneža. Jaz mislim, da vsi vemo, da je bila ta zakon je bil prest kono. Tako kot mrzk, ti je drug zakon mogoč.
3: Pod preved zakonov bomo rekli.
2: Ja, tako da spoštovane poslušalke, če ste slučajno v nevarnosti, kot je bila Tina Turner, imate par možnosti, kaj naredite. Ali pokličete 112, ali pokličete 113, ker so policaji in policistke tudi v takšnih primerih. Imamo še SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja, 0-80-11-55, ta je na voljo 24 ur, je brezplačen in anonimen. Imate še društvo za nenasilno komunikacijo, rešite so tudi varne hiše, tako da da se, radi vas imamo, če ste slučajno v takšni situaciji. Telefonske številke 112, 113 ali pa 0-80-11-55.

0: Dobro jutro z Avril Lavigne, najstarejšo najstnico na svetu.
1: Večno.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Kombačem.
0: Ko pa že ravno o otrocih, gremo pa k risankam.
1: Hoho, ja. Risankam, The Risanki, kultni risanki The Simpsons, ki je na današnji dan leta 2007 prišla v kino dvorane. In navdušila. Jaz se spomnim, da sem nabavil, sem nisem glih ponosen na to, ampak vsem sem bil takrat v Sarajevu in sem nabavil piratsko kopijo.
0: Se je dal, na pijaci.
1: Tako za pač prgišče mark tedanjih konvertibilnih. Okay. In je bila, pazi to, film je bil posnet v kino dvorani. Torej, nekdo je šel s kamero v kino dvorano. No, lej,
0: bi pa... čas na torrentih si dobil tudi.
1: Pa kupu originala, ne? Bi. Je tako?
0: Okay.
1: Je tako.
0: In ker v originalu in v piratski kopiji, ki jo je nekdo posnel v sarajevskem kinu in prodal v žigi,
1: ja,
0: nastopijo Green Day.
1: Green Day s komadom American Idiot. Imamo pa še eno dobro novičko na to temo, in sicer The Simpsons movie drugi del, sicer uradni naslov še ni razkrit, naj bi prišel naslednje leto v kinodvorane. Tako da...
0: Ej, a napiš slučajen kakšno kopijo?
1: Sarajevo tilo, prihajamo.
0: Prodam, grem s telefonom snemat. Green Day torej nastopijo v prvem v risanki iz leta 2007 s komadom iz leta 2004. Tole je American Idiot. Dobro

0: potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
1: 5,99.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
3: Bob, brez odvečnega balasta.
4: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja. A Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
5: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izbe

0: klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang! Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
1: Dobro jutro, ura je 9, tole je ponedeljkova jutranja izmena, 27.7. je na koledarju, pazite se.
2: Ja! Če se zgodi, se bo zgodil zelo, zelo v redkih primerih, okay. Ampak lahko pa, da se, ker tudi v slovenskih gozdovih imamo volkove.
1: A, o volkovi govorimo, jaz mislim, da o drugih sivih kosmatih zvereh. Tlele, neki
2: tokrat
1: se sprehaja.
2: Ne. Okay. Tokrat ne, ampak danske oblasti so predpisale pravila, kaj narediti, če srečaš volka v naravnem okolju.
1: Volčji protokol.
2: Tako, tja so se naselili v Novič v letu 2012, potem ko so izumrli. No, v Sloveniji pa teh problemov nimamo, da bi volkovi izumrli k sreči, tako da se jih da dejansko sreča, čeprav so to sila plašne živali.
1: Pa ja, pa se, ravno to je moje vprašanje. Kaj pa, mislim, se to zbeži, to, koliko ljudi je videl volka, tako da sploh, da je prišel vidno polje.
2: Amben. Ampak, no, če se vam slučajno zgodi kaj tacga, ne, da bo volk križal vašo pot, zdaj v kakšnem poletnem sprehodu. Ne.
1: Pač briketki. Briketki, treba sabo nositi.
2: Pa je, se je treba ustaviti, vzpostaviti očesni stik in se maksimalno opirati. Stari, torej sleče se majca, ne, in se reče, ajde volk, ti pa jaz.

0: Dobro jutro.
1: Urgelce.
0: On the road again.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-Gombačem.
0: Vse se da naučiti z dobro motivacijo, tudi v Ajdusko, dokazuje tlele kolega, ki pa je danes zjutraj na vse zgodi, ker predn smo začeli in predn sem stopil v studio, na vse glas nabijal neke Smashing Pumpkins live.
1: In sicer niti slučajno ne na ključno.
0: Aha, ok, zakaj?
1: Zaradi tega, ker v teh dneh mineva 33 let, odkar so izdali svoj drugi album, ki jih je izstrelil med velike, se pravi Siamese Dream. Mm. In ja, lej, to so bili dnevi, ne, ki so...
0: S tem smo jih spoznali.
1: Spoznali, pa v bistvu vplivali na zvok 90-ih, kot takšen, bi se rekel, tudi oni. Ne. Ta nosljajoči vokal Billyja Corgana, pa potem neka melodika, ki je značilna za samozdik, pa tudi konkretne solaže, pa nažiganje, če bo treba.
0: Ej, totalni breakthrough v muziki, res je tlakovalo pot marsikateremu od takrat naprej. Torej, to je v teh dneh staro 33 let.
1: Ja, pa se spomneš video spota za tako malo, ga bomo slišali zdaj, ker so se z unim avtomobilčkom za sladoled vozili po ameriškem podeželju.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com.

0: Radio Ljubljana.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.
3: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.

0: Jo, Folkič, dober jutrček, oziroma dober dan, pol desetih ura, prvi letošnji julijski ponedeljek je tle. In runner so sveži, zdaj pa že stari, koliko je, 14 dni, 3 tedne, je to to? Koliko je od, melodij morja in sonca minilo?
1: Oh my god, spet si rekel to blasfemično ime. Spet te bomo bičali na tale ponedeljek.
0: Ampak so se dobro odrezali. Naši prijatelji, runner iz Maribora, Murske Sobote in tistega konca sploh, pridno delajo svojo, svojo indie muziko in za melodijo morja in sonca so servirali.
1: Pač ba, spet!
0: Komad, ki pritiče melodijama morja in sonca.
1: Oh my god!
0: Zato, ker na melodijah morja in sonca moraš pet o morju, soncu in, kot pravi, tale njihov sveži komad, Valovi.

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vedno, ki me pa najdete.
6: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
7: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
8: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
9: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
10: Ste za klasiko ali nekaj drznega? Ustavite se v McDonald'su in odkrite sladolede za vsak okus. Izberite mlečni McFlurry, kremast McSunday, osvežilen shake ali hrustljav kornet. Samo v McDonald'su.
11: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
12: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
13: Zato čim prej naredite rezervnega.
14: Klavis.
13: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
14: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
15: Ko zažge prvi rif, je jasno, da je to Rock Radio. Čisti rock.

still won't hear. Rock Radio, Rock Radio, Cisti.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

0: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
1: pri Matonu dobi. Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
2: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.

radio Jutranja izmena. Pridružite se Sitarju in X-Kombaču sredi vaše noči. Vsak delovnik med 6 in 10 zjutraj. Le na Rock Radio.

столетия. Йозраку. Тоді на Рок Радіо. Чистий рок.

0: Caterpie.si. Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let. Današnji sladoskop pravi, če vam danes nekdo ponudi grižljaj svojega sladoleda, ne nasedajte, vesolje vam točno zdaj sporoča, da potrebujete svojega McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Vaša usoda je v McDonald'su.
1: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja. Big Bang
0: Big Bang. Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
2: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
3: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
2: Moja izbira je lokalno meso.
0: Bi radi slišali dober rok in ne veste kje? Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

0: Če vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce,
1: my God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Buk Radio Ljubljana.
1: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani je zastoj, med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani je zamuda več kot pol ure. Pred Šentiljem proti Mariboru je zastoj. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski. Na primorski avtocesti je gneča med Duncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, med Kozarjami in Vrhniko pa proti Kopru. Gneča še na cestah Mengeš-Trzin skozi Trzin v obe smeri. Skozi Postojno proti Razdrtem, med Ljubljano in Brezovico, Šmarjem in Koprom, med Lucijo in Izolo, Trlescami in Bledom v obe smeri. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani ter oviran promet pri Senožečah proti Ljubljani. Popoldne bo jasno z nekaj oblaki, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Temperature danes od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Koprski policisti znova opozarjajo na lažne prodajalce, ki na parkiriščih trgovskih centrov ali po domovih ponujajo v prodajo komplete posode, nožev ali orodja. Policija opozarja, da gre za znano in razširjeno taktiko prevare, ko prodajalci trdijo, da gre za vrhunske izdelke, a v resnici ponujajo nekakovostne ponaredke. Prodajalci pa so ponavadi zelo manipulativni, hitri in usiljivi. Iransko zunanje ministrstvo je posvarilo, da se bo Iran na ukrajinske napade na iransko ladjo v Kaspijskem morju odzval s še nevidenimi posledicami. Ukrajina je v soboto v raketnem napadu zadela trgovsko ladjo, ki je prevažala vojaški tovor in pri tem po navedbah Teherana ubila enega člana posadke. V enem mesecu so arheologi na območju gradnje potniškega centra Ljubljana dokumentirali 125 emonskih grobov. Med njimi prevladujejo žgani pokopi s številnimi grobnimi pridatki. Med najdbami so balzamari, oljenke, nakit ter keramično posodje. Ti bodo po analizah ponudili nove vpoglede v življenje in smrt emoncev.
3: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
4: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
5: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
4: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
3: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
7: Pametno je ponuti, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj grev, že se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
8: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
9: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
10: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
11: Mir?
10: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
12: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa,
13: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
14: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
15: Klavis.
14: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
15: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.

0: Bang. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Beseda, ki jo vsi poznamo. Komadi, brez katerih ne znamo. In radio, kjer vse to poslušamo. Rock Radio. Čisti rock.

Koder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: Radio Ljubljana.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Gremo na bazen!
3: Laguna, mestna plaža.
2: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
3: Laguna, mestna plaža.
2: Koktejl party vsako popoldne.
3: Več na www.laguna.si.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

0: potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
1: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
2: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
1: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
2: Actinia.si. The future is now.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
5: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
6: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
5: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
6: Že v prodaji.
7: Današnji sladoskop pravi. Možnost za sladoled je 100%. McDonald's.
8: Včasih ni bilo SMS-ov. Včasih ni bilo GPS-a. In ne nakupov preko spleta. Bil je samo dober rok.
9: To je moja glasba.
8: In pri nas je še vedno tako. Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
6: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
7: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
8: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
9: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
8: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
9: Actinio.si, the future is now.
10: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
11: Zato čim prej naredite rezervnega.
12: Klavis.
11: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
12: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
13: Kar mi je pri roku najbolj všeč je ta surov, avtentičen zvok. To je res prava muzika.
14: Ta besedila ima res nek pomen.
15: Kje? Samo na Rock Radio Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
2: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
3: Gremo na bazen!
4: Laguna, mestna plaža.
3: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
4: Laguna, mestna plaža.
3: Koktejl party vsako popoldne.
4: Več na www.laguna.si.

0: Še te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik? Obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
0: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
4: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj gre, že se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
5: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
6: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
7: Prerokujem. Danes boste sprejeli eno odlično odločitev. Ustavili se boste v McDonald'su po McFlurry, McSunday, Shake ali Cornet. Slado legendarno.
8: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
9: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
10: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. UAMZS. Vse na enem mestu.
12: So trenutki, ko moraš biti tiho. Ali pa tudi ne. Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Ljubljana. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
2: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Proti Primorski je zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami ter na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in Kozarjami. Na primorski avtocesti je zastoj med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na cesti Škofije Koper med razcepom Sermin in priključkom Koper center proti Izoli je gneča, pa na cestah Ljubljana Brezovica, Postojna razdrto ter Lesce Bled. Zaradi popoldanske konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Jasno bo z nekaj oblaki, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Temperature od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se bodo v Sloveniji cene goriv znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za skoraj 5 centov na evro in dobrih 60 centov. Liter dizla za malo manj kot 3 cente na evro in slabih 83 centov. Za premijeja Janeza Janšo je osebno obračunavanje zunanje politični uspeh. Tako so se v stranki SD odzvali na kazensko ovadbo, ki jo je zunanje ministrstvo vložilo proti nekdani ministrici Tanji Fajon, zaradi načina nominacije za predstavnico Evropske unije za Sahel, saj naj bi prišlo do kršitev zakonodaje. Po oceni predsednika Svobode Roberta Goloba pa gre za poskus preusmerjanja pozornosti od škode, ki je bila s takšnim ravnanjem povzročena ugledu Slovenije na mednarodnem diplomatskem parketu. V Parizu so aretirali moškega, ki je z dvema nožema ranil tri ženske, med njimi nosečnico. Napadalca je ustavil policist, ki sicer ni bil v službi. Motiv za napad pa še ni znan. Na brniškem letališču so zaključili najbolj obsežno fazo prenove letališke ploščadi. Odstranili so dotrajane asfaltne površine ter jih nadomestili z novimi. V Fraportu pravijo, da projekt, ki bo zaključen do oktobra, poteka brez motenj letalskega prometa.
1: Usoda vas danes vodi naravnost do McDonald's sladoleda.
3: 5,99.
1: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
4: Pop. Brez odvečnega balasta.
5: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
6: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
7: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
6: Moja izbira je lokalno meso.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Mater.si.
1: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
2: Klavis.
1: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
2: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
3: Že od prvega akorda je jasno, da poslušate Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim na

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Kar si stranka želi, prima tonu dobi.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
1: Kar si stranka želi, prima tonu dobi.
3: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavine za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
4: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: of fire, the ring of fire.
1: Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

0: Matija ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00
1: in klasični Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
0: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
5: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
6: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
7: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
6: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
7: Actinio.si, the future is now.
8: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
9: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
10: Najboljši kitaristi. Najboljše solaže. Vseh časov. Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: 5,99.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
3: Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja. A Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
5: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
6: Klavis.
5: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
6: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
7: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
8: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
9: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
10: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
9: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
10: Actinia.si. The future is now.
11: Vas mika, da bi v službo šli s kitaro in presenetili šefa. Ali pa mu samo prižgite... Rock Radio. Čisti rok.

največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži Rock Radio. Čisti rock.

Kuschelrock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Fusion Rock. Največje rock balade ever.
1: Vsak ponedeljek zvečer.
0: Na Rock Radio.
2: Lesk v očih,

Slušal rock. Na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušel Rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

Kušelj Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušen rock. Na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi

Social Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: to poletje. Vas hladimo z največjimi rock hiti.
1: Oh, gosh.
0: Pozabi na klimo. Vklopi rock radio. Čisti rock.

0: Dober rok je kot kozarec hladnega.
1: Z njega enostavno ne moreš. Rock Radio, čisti rock.

0: Plastična očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

столетия. Јозраку. Туди на Рок Радио. Чисти рок.

Je kdo za rok? Rock Radio. Čisti rock. It rocks.

rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

Prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čist

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.